0: Ай, каже садівонка мара. Ай, хай, люме, ай, каже садівонка мара, кай премульку на лавара. Ай, хай, люме, кай я плещеш лабадя, шуєл за рузиками.
1: Asculți Radio Someș, să te simți ca la tine acasă!